0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Behin, Jesusek jendea gainean zuen, Jainkoaren hitza entzuteko, bera, Genesareteko laku bazterrean zagola. Eta bi untzi ikusi zituen laku bazterrean. Arrantzaleak untzitek jautsi eta sareen garbitzen ari ziren. Simonena zen untzi baterat iganik, lehioretik pixka bat uruntzeko galdegin zion Jesusek. Gero, jarri eta jendearen irakasten ari izan zen untzitik. Mintzatzetik gelitu zenean, Simoni erantzion. Zoazi ur barnarat, eta bota sareak arrantzarako. Simonek jardetsi zion. Irakasle, gau guzian, egin ahalak egin eta deusik ez dugu hartu. Baina, zure erranean, sarea botako dut. Hala egin zuten, eta arrainketa gaitza harrapatu. Sareak urratzen ari zitzaizkioten. Beste untziko laguneri keinu egin zieten laguntzera etortzeko. Etorri ziren, eta bi untziak ondatzerainokoan bete zituzten. Hori ikustearekin, Simon Petri Jesusen oinetarat erori zen eganez. Uruntzaite nereganik, jauna, bekataria bainaiz. Ala bainan, izituak ziren hura eta jarekilako guziak, holako arrainketa harturik. Alaber, Petriren lagun Jakobe eta Joani Zebedeoren semeak. Bainan, Jesusek Simoni erantzion. Ez beldur izan, hemendik aitzina, jende arrantzale izanen zira. Untziak lehiogerat atera zituzten eta denak utzirik jarraiki zitzaizkion.

0: sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Buruilaren hirua. San Gregorio, 604. San Gregorio, goi mailako funtzionario bat zen, Erromako hiriko prefeta. Hona bat batean, 95 urte dituelarik, kargu zibilak uzten dituela komentu batean sartzeko. Ordeaharen famaren berri jakinki eta aita senduak diakono ordenatzen du eta segidan igortzen Konstantinopl hirira, greziar hizkuntza badakielako. Ez da jantza hartzen itzuli eta berriz komentura doa. Aita sendua hiltzen delarik izuritearekin Gregorio hautatzen dute aita sendu izaiteko. Ez du denbora handirik protestan jartzeko izuriteak harrapatzen dituen eriak hartaratzeari lotzen da bere hala. Politika mailan barbaroekin gerla egitetik hitz egitera pasatzen da. San Benedikto senduaren bizian bermatuz dialogoak deitu liburua idazten du. Eliz erakasle zerrendan ekarria da.

0: Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo. Baigorriko erriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Horra gure Leizparze auzoko azken emankizunerat helduak girela. Leizparzeko hiru lehen mailetan ibili gira. Lehendik ur bazterrean, gero gorasago bigarren maila etxeak denak bat bestearen ondoan, baina bide nagusia erdi-zerdi. Hirugarren maila berriz, piko mendi. Hortik ageri dira xarmanki mendiak. Buztantzelai alde hori partikulazki, bere alapide eta bordekin.
1: Beste mailak, menezan zi, bauzi borda ato?
2: Ara, bidea ikusten da, antxe. Bon, hemen, Leizparzeko etxe guziek badute hor borda. Ta gure borda, juntan da, Baleako lurra eta privatoen eta beste bordake. Eta nahi eta, mento batez, arzainak, etzen guaiko arditropak, benen, maiatzan lehenian, joiten ziren, horat goiti, borda horitat, eta hor deizten zuzten ardiak, eta gaznak egiten, eta gero horre oiten ziren, urri ondara artio, bon, artiak hor dian berantau erditzen ziren, eta gana ebeita, hor badira, zazpizortzi borda elgarretaik bizi bat bazen hor larazkenian. Eta horre goiten ziren bordan, eta ordean, ara, gero bakotxak bazin, ardiak zaintzen zuzten, bakotxak bazin bere alapidia, ni olako lekian, bestia. Eta, baina, hor bazen, mento atez, muimendia, lanneko ardien ingurian, gana idut, ez gauzko lan behar da egiten zuten guare, ondo ziren. Me ara, bizi bat bazen, bizi bat.
1: Borda horiek bai lurrean gehienak, baina batzu arrainatiak.
2: Ba, entzien, ba. Bistan da, bai, bidea egin da, eta arzainak ez dira gane oiten gehiago. Eta arzainak egiro dut aguti hau dira, eta, ba, Daniela kontatuko duzu, zego historia, bere anaia kontatia, domaia zela, borda horiek jurnalist bat...
3: Hola, nubaitu pusia du, bideo bat edo, eta gure borda lurrian da, angainiko borda, eta domaia zela lurrian izaitia ara. Ia, beti idaiaut, marzerek bezala, xutik zartzega berriz.
2: Baina, larek erantzien, jurnalistoa da, erantzien, ze domaia borda horik, ez baita launtzaik hori, berriz xutik zartzeko, borda horien gilean, bada historio bat.
3: Ba.
2: Eta, ara, zenako...
3: Aitak erten zin, hamabi urtetan, egiten zen, ardiak, han, bordan, ardia deitzi, hanberian loein, hamabi urtetan. Eta bian monean esniaekin behiti etxeat. Eta, hola zen, ba.
1: Hora, beraz, gure bisita hau,
2: hor, mintzatu gira ekonomiaz. Baina, behar du ere lekuntan bai gira. Hemen, leluazir.
1: Osailuak.
2: Hemen laborariek etzuten bakantzaik hartzen. Salbu, laborariek eta ofizialek eta denek. Urrian hartzen zuten hilaiteat. Iziko. Eta hemen, izigarriko, ostion aipatu du pasaia aniz, jendiak eta kahalak eta usoak, uso izi, hortik eldu dira usoak. Hemen pasaian gira eta antike gara aizea hundia zelaik, Xuberoko mendiak eta gorau dira. Eta ordeon, usoak legatzen ziren hunat, hemen apalau dira, hemengo lepoak eta aizea hundiek imenan pekaizia ikin, eta hortik edu zen arrosako erreka horri goiti. Eta ordeon etzen uai airera hartzen dira, baina ordeon hartzen ziren finkoan apeiekin. Eta hilaiteat hartzen zuten laborariek uso izin, azte, eta hemen badira. Hore bat ziren, apebiak, eta hane, hemen eba, gilean, hemen xomeakakoa, zina horzia, hemen denean, eta hau, biziki hona zen, hau, kasko hau.
3: Pikomendi.
2: Pikomendi, kaskoa hemen, gaitutut, orko xarrak, eta ehun bakar, ehun oso hiltzen zuten, ehun bakar, pasaian zen, pasaian. Eta nire gertatu izan iz, entesatzen behintzen nire pixkat, eta zometaliz iluna araikin edo pasaia abiatzen zen, ez ziren tirokateak ordean usuak eta finkura ziren makarrik, edo ziren kalmia, eta iluna ara bali mazik, kusi brangotan hemen uso tropak gelditzen, eta kasko hortan gauan pasteko, eta gertatzen bali mazien, handotostion, haitzak zirela, urte una bali mazien eskurrain dako, kosten zintin, gero alan ari kasko hortan. Airatzen pixka eta afaiten zuten, loiten eta bihamunia partitzen.
1: Eta horiek kusituzitik.
2: Ba.
1: Eta oai airera airera hemen bat dira postrak hemen?
3: Hor egiten dira, ba, me ez dakit. Ez dute xorier eta gehiago hartzen dira. Ez dute hiltzen, eh?
2: Usua izitea da, ez da gelditzen.
3: Airerat.
2: Hemen erreka honetan laketzen zuten, hemen. Tropak usten gintien airatzen. Ez zuten airerat jatzen, hori hon. Zisten izizten.
3: Ez da berdin. Bai.
2: Hori, loazir.
1: Zema gauzala den kondatzeko, eh? Azten dela ikan, hola, behiratzen, kanpoak eta...
2: Guk ikusitu, hori, zartutu.
1: Eta, ezik, oai, biek, aurrak ez zute nahi izan laborantza segitu, bainan, segida bat duzu, alare?
3: Ba.
1: E, Daniel?
3: Bai, eta... Ara, nik erretetai urbildu nizalaik ebe aurrak basen ditzenin, ez zutela ideia ondik, ebe alare nahi nien jakin zuzen, galdeinen, zinez behar zutela erran, eta bon, bi alabek askifite errantzaten zirela entesatiak, eta semiak diplomata udaikai, arek errantzauta behut pentsaketak egin. Eta, urtien esperantzio buskat, gero errantzautan zila nahi. Eta gero esantzaukan dut, etxeman dut, gazteat gertatu da, hor, entesatia zena maaztikin hartzeko, makin etxe berria. Gehiago zautzen, horren aita zautzen nien, patio, eta egun batez hola mintzatu gira, eta xantza, arek erran daut, nik batiat bise eme, eta etxalde bat bakarrik, eta berdin entesatzen altzela, eta hola gertatu da, eta guai, badu sei urte, hor dela, eta...
1: Ara,
3: konteniz, eta denak entreten dira, eta... Ara,
1: zure etxaldea bizi da.
3: Bizi da, gara ez gira debaldetan haizan, bai egtio.
1: Eta Marcelenako gozo, bera?
2: Ba. Nik bi alaban itin, eta erantzaten zutela hartuko, segida, eta gero retreta hartzeko tenoria jintzelaik. Banitin bi loba, eta batek estudioak orduko inazitien laborantza mundian, eta baina bauatzen nien pentsatzen, eta ematez ere ganakon. To nik guai erretreta hartzeko tenuria jina diat, eta entesatzen baiu hartzen duk, eta hartzen duk segida, eta etzan segido erran bai ez, pero zemait hilaite murean, antzatzen, etxo, hartuko dut, segida, Abon, launduko jut, bakit, hori kontenta ikin eganakon. Eta ara, hua lotu zen, eta gero bazin beste anaiat, gazteagoa, eta huare laborantzako... Hore, tipi-tipitik bazin guztia, hua beti enekin eta traktorian eta hiltzen zen, eta... Be, gero, bianeak akomeatu dira, eta gaikat indute, eta... Ara, guai... Ara, biarenak instalatu da behi esneaikin, eta intu stazak taula gaznatzeko, eta izan da hori kantal, bon, eta gazna parteat gaznatzen dute, eta mahastiak badizte, eta bon, ara, biak lotu dirat, ne biziki kontent.
1: Ara. Hori...
2: Segira bada.
3: Eta nik nahi dut egan gainera, eta hemen, ara, behaz, matinek hartutu lau hektara, hemen eneak zirenak, hilobek hartute hor hiru hektarako pesa hori hori hartute, eta etzen enea baina hor hartutean bai indute, eta gero gainera hemen, Matxinen launa, Elena Agerra, saharrak baditu launatiak xalde batean, gonitxean, otiko honen, eta gero hemen bantatia du gambara hotzak, saharrak hemen gure behitei saharrean, atxizentu eta hortik despeitzentu. Eta gero badu proiektua ere, eiteko legumak, hemen behereko pentze horretan, patatak inbeharratu horretan, eta ara, bizi da leku hau, eta biziki kontenez
1: dira. Ze plazera zinako.
3: Bai.
2: Memento batez, idurizin etzela neore izain, eta ara, pof, eta... Hora,
1: biztan da. Bueno, ara gure itzulia edo berein, xora saldi, xora garria egin dugu, tengarri eginik eniz gauzak hasi dut, zikin, eta pentsatzen dut, gure entzuleak ere loriatuko direla, horren zinen zuten, hemengo historioko natzen.

Esperantza handi batekin bururatzen da gure Leizparze auzoan egin dugun bisita. Gazteak lotzen direla laborantxari ikustean. Mil esker milaka Marcel eta Daniel, gidari charmantak ziste. Baina Baigorriko bisita ezpaitugu oraino bururatua, beste aldi batez, ibiliko gira, beste auzo batean. Anartean, egon pixkor!

0: Radio Lapourdi, Iratia.
1: Jeudi 3 septembre, nous fêtons Saint-Grégoire. Dans la Lapourdi Chronique, la délégation des Pays de la Dour du Secours catholique à 6h15, 8h15, 12h45 et 18h30. Dans la Lapourdi Info Jeune, le rendez-vous des scouts à 6h30, 8h, 12h30 et 18h15. Le journal international de Radio Vatican à 8h30 et 13h. Suivez le guide à 9h, parole d'auteur à 10h. Dans la Lapourdi Magazine, une conférence autour de la fondation de Belloc présentée par frère Marc Doucet à 11h, 17h et 22h. En marche vers dimanche avec Marie-Noël Tabu à 13h45 et 18h. Le repos musical à 14h, 19h et 23h. Question de vie à 16h et l'enseignement de votre session d'été. C'est ce jeudi à 21h.
0: Retrouvez notre programme et toutes nos émissions sur notre site www.lapourdi.net.
2: Lapourdi Iratia Garazin, Euntasei Kakots Bederatzi.
3: Jesu Kristoren berri ona.
4: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Behin, Jesusek jendea gainean zuen, Jainkoaren hitza entzuteko, bera, Genesareteko laku bazterrean zagola. Eta bi untzi ikusi zituen laku bazterrean. Arrantzaleak untzitek jautsi eta sareen garbitzen ari ziren. Simonena zen untzi baterat iganik, lehioretik pixka bat uruntzeko galdegin zion Jesusek. Gero, jarri eta jendearen irakasten ari izan zen untzitik. Mintzatzetik gelitu zenean, Simoni erantzion. Zoazi Urbarnarat, eta bota sareak arrantzarako. Simonek jardetsi zion. Irakasle, gau guzian, egin ahalak egin eta deusik ez dugu hartu. Bainan, zure erranean, sarea botako dut. Hala egin zuten, eta arrainketa gaitza harrapatu. Sareak urratzen ari zitzaizkioten. Beste untziko laguneri keinu egin zieten laguntzera etortzeko. Etorri ziren, eta bi untziak ondatzera inokoan bete zituzten. Hori ikustearekin, Simon Petri Jesusen oinetarat erori zen erranez. Uruntzaite nereganik, jauna, bekataria bainaiz. Ala bainan, izituak ziren hura eta jarekilako guziak holako arrainketa harturik. Alaber, Petriren lagun Jakobe eta Joani Zebedeoren semeak. Bainan, Jesusek Simoni erantzion. Ez beldur izan, hemendik aitzina, jende arrantzale izanen zira. Untziak lehiorerat atera zituzten eta denak utzirik jarraiki zitzaizkion.

0: Sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Buruilaren hirua. San Gregorio, 604. San Gregorio, goi mailako funtzionario bat zen, Erromako hiriko prefeta. Hona bat batean, 25 urte dituelarik, kargu zibilak uzten dituela komentu batean sartzeko. Ordea haren famaren berri jakinki eta aita senduak diakono ordenatzen du eta segidan igortzen Konstantinopl hirira, greziar hizkuntza badakielako. Ez da jantza hartzen itzuli eta berriz komentura doa. Aita sendua hiltzen delarik izuritearekin Gregorio hautatzen dute aita sendu izaiteko. Ez du denbora handirik protestan jartzeko izuriteak harrapatzen dituen eriak hartaratzeari lotzen da bere hala. Politika mailan barbaroekin gerla egitetik hitz egitera pasatzen da. San Benedikto senduaren bizian bermatuz dialogoak deitu liburua idazten du. Eliz erakasle zerrendan ekarria da.

Derria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da, bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea ustaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Behin, Jesusek jendea gainean zuen, Jainkoaren hitza entzuteko, bera, Genesareteko laku bazterrean zagola. Eta bi untzi ikusi zituen laku bazterrean. Arrantzaleak untzitik jautsi eta sarean garbitzen ari ziren. Simonena zen untzi baterat iganik, lehioretik pixka bat uruntzeko galdegin zion Jesusek. Gero, jarri eta jendearen irakasten ari izan zen untzitik. Mintzatzetik gelitu zenean, Simoni erantzion. Zoazi, ur barnarat, eta bota sareak arrantzarako. Simonek jardetsi zion. Irakasle, gau guzian, egin ahalak egin eta deusik ez dugu hartu. Bainan, zure erranean, sarea botako dut. Hala egin zuten, eta arrainketa gaitza harrapatu. Sareak urratzen ari zitzaizkioten. Beste untziko laguneri keinu egin zieten laguntzera etortzeko. Etorri ziren, eta bi untziak ondatzera inokoan bete zituzten. Hori ikustearekin, Simon Petri Jesusen oinetarat erori zen eganez. Uruntzaiten ereganik, jauna, bekataria bainaiz. Ala bainan, izituak ziren hura eta jarekilako guziak, holako arrainketa harturik. Alaber, Petriren lagun Jakobe eta Joani Zebedeoren semeak. Bainan, Jesusek Simoni erantzion. Ez beldur izan, hemendik aitzina, jende arrantzale izanen zira. Untziak lehiogerat atera zituzten eta denak utzirik jarraiki zitzaizkion.

0: sinesten dut.
1: Buruilaren hirua. San Gregorio, 604. San Gregorio, goi mailako funtzionario bat zen. Erromako hiriko prefeta. Hona bat batean, hogoita hamabortz urte dituelarik, kargu zibilak uzten dituela komentu batean sartzeko. Ordea haren famaren berri jakinki eta aita senduak diakono ordenatzen du eta segidan igortzen Konstantinopl hirira, greziar hizkuntza badakielako. Ez da jantza hartzen itzuli eta berriz komentura doa. Aita sendua hiltzen delarik izuritearekin Gregorio hautatzen dute aita sendu izaiteko. Ez du denbora handirik protestan jartzeko izuriteak harrapatzen dituen eriak hartaratzeari lotzen da bere hala. Politika mailan, barbaroekin gerla egitetik hitz egitera pasatzen da. San Benedikto senduaren bizian bermatuz dialogoak deitu liburua idazten du. Eliz erakasle zerrendan ekarria da.

0: Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo. Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Hora gure Leizparze auzoko azken emankizunerat helduak girela. Leizparzeko hiru lehen mailetan ibili gira. Lehindik ur bazterrean, gero gorasago bigarren maila etxeak denak bat bestearen ondoan, bainan bide nagusia erdi-zerdi. Hirugarren maila berriz, piko mendi. Hortik ageri dira xarmanki mendiak. Buztantzelai alde hori partikulazki, bere alapide eta bordekin.
1: Beste mailak, demenazan zi, bauzi borda ato?
2: Ara, bidea ikusten da, antxe. Bon, hemen, Leizparzeko etxe guziek badute hor borda. Ta gure borda, juntan da, Baleako lurra eta privatoen eta beste bordak. Gana egitea, menentoatez, arzainak, boetzen guaiko arditropak, benen, maiatzan lehenian, joiten ziren horat goiti borda horitat, eta hor deizten zuzten ardiak, eta gaznak egiten, eta gero horre oiten ziren urri ondar artio, artiak ordean berantau erditzen ziren, eta gana egitea, hor badira zazpizortzi borda elgarretaik bizi bat bazen hor lagazkenean. Eta horre goiten ziren bordan, eta ordean, ara, gero bakotxak bazin, ardiak zaintzen zuzten, bakotxak bazin bere alapidia, ni olako likian, bestia. Baina, hor bazen, mentoatez, muimendia, lanneko ardien ingurian, gana idut. Ez gauzko lan behar da egiten zuten guare, ondo antziren. Ara, bizi bat bazen, bizi bat.
1: Borda horiko hain lurrean gehienak, baina batzu arrainatiak.
2: Ba, entzun, ba. Iztan da, bai, bidea egin da, eta arzainak ez dira gane oiten gehiago. Eta arzainak egiru autoak guti hau dira, eta, ba, Daniela konatuko dozu, zego historiak, bere anaia konatia, domaia zela, borda horiek, jurnalist bat...
3: Hola, nubaitu ikusia du, bideo bat edo. Eta gure borda lurrian da, angainiko borda. Eta, domaia zela, lurrian izaitia da. Egia, beti idai haut, marzerek bezala, xutik zartzega berriz.
2: Baina, larek erantzien, jurnalist bat da. Erantzien, ze domaia borda horik... Ezpeita launtzaik hori berriz xutik zartzeko borda hori ingilean bada historio bat.
3: Ba.
2: Eta ara, zenako...
3: Aitak erten zin, hamabi urtetan, egiten zen, ardiak, han bordan, ardiak deitzi, hanberian loein, hamabi urtetan. Eta bian monean esnia ekin behiti etxeat. Eta hola zen, ba.
1: Hora, beraz, gure bisita hau...
2: Hor, mintzatu gira ekonomiaz. Baina, behar du ere lekuntan bai gira. Hemen, liluazik.
1: Osa, iluak.
2: Hemen laborariek etzuten bakantzaik hartzen. Salbu, laborariek eta ofizialek eta denek. Urrian hartzen zuten hilaiteat. Iziko. Eta hemen, izigarriko, ostion haipatu du pasaia aniz, jendiak eta kahalak eta usoak, uso izi, hortik eldu dira usoak. Hemen pasaian gira eta antike gara aizea hundia zelaik, Xubiroko mendiak eta gora hau dira. Eta hordion, usoak legatzen ziren hunat, hemen apalau dira, hemen go lepok eta aizea hondiek imenan, peka aizea ikin, eta hortik edu zen, arrosako erreka horri goiti, eta hordion etzen, uai, airera hartzen dira, baina hordion hartzen ziren finkoan, apeiekin. Eta hilaitea hartzen zuten, laborariek, uso izin, eta hemen badira, hori bat ziren, apeiak, eta hane, hemen eba, gilean, hemen xomeakakoa, zina horzia, hemen denean, eta hau, biziki hona zen, hau, kasko hau.
3: Pikomendi.
2: Pikomendi, kasko hemen, gaitutut, oko xarrak, eta egun bakar, egun oso hiltzen zuten, egun bakar, pasaian zen, pasaian. Eta ni gertatu izan iz, bon, entesatzen behin zen, nire pixkat, eta bai, zometaliz, iluna araikin edo pasaia abiatzen zen, ez ziren tirokateak ordean usuak, eta finkura ziren makarrik, edo ziren kalmia, eta iluna ara bali mazik, kusit, rangotan hemen uso tropak gelditzen, eta kasko hortan gauan pasteko, eta gertatzen bali mazien, handot ostion, haitzak zirela, urte una bali mazien eskurrain dako, kusten zintin, gero alan ari kasko hortan. Airatzen pixka eta afaiten zuten, loiten eta bihamunia baktitzen.
1: Eta hori kusitu zintik.
2: Ba.
1: Eta hori airera airera hemen badira postrak hemen.
3: Horretan dira da, ez dakit, ez dute xorier eta gehiago hartzen dira. Ez dute hiltzen,
2: Usua izitea da, ez da gelditzen.
3: Airerat.
2: Hemen erreka honetan, laketzen zuten hemen. Tropak usten gintien airatzen. Ez zuten airerat jatzen, hori hon. Ez zuten izizten.
3: Ez da berdin.
2: Hori, loazir.
1: Zenba gauzala den kondatzeko, eh? Azten dela ikan, hola, behiratzen, kanpoak eta...
2: Guk ikusitu, horiek, zartutu.
1: Hala. Eta, zik, oai, biek, alo, aurrak ez zute nahi izan laborantza segitu, baina, segida bat duzu alare.
3: Ba.
1: Daniel?
3: Bai, ba. Eta... Hala, nik egitetai urbildu nizalaik, ebe aurrak basen ditzenin, ez zutela ideia ondik, ebe alare nahi nien jakin zuzen, galdein nien, zinez behar zutela erran, eta bon, bi alabek aski fite errantzaten zirela entesatiak, eta semiak, diplomatau, doikai, arek errantzauta, behut pentsaketak egin. Eta, urtien esperantzio buskat, gero errantzautan zila nahi. Eta, gero errantzaukan dut, etxeman dut, gazteat gertatu da, hor, entesatia zena maaztikin hartzeko, matin etxe berria, gehiago zautzen, horren aita zautzen nien, patio, eti, eta unbatez hola mintzatu gira, eta xantza, arek erran dauto, nik batiat biso eme, eta etxalde bat bakarrik, eta berdin entesatzen altzela, eta hola gertatu da, eta guai, badu sei urte, hor dela, eta...
1: Ara,
3: eta
1: nik
3: konteniz, eta denak antreten dira, eta, ara,
1: zure etxaldea bizi da.
3: Bizi da, gara ez gira debaldetan aizan, bai egtio.
1: Eta Marcelenako gozo, bera?
2: Ba. Nik bi alaban itin, eta bon, erantzaten, zutela hartuko, segida, eta bon. Eta gero retreta hartzeko tenoria dintzelaik, banetien bi loba, eta batek estudioak orduko inazitien laborantza mundian, eta baina bauatzen, ara, nien pentsatzen, eta ematez ere ganakon. To nik guai retreta hartzeko tenoria dinadiat, eta entesatzen baiu, hartzen duk segida, eta bon, etzan segido erran bai ez, pero zemait hilaite murean, antzatzen, bo, etxo, hartuko dut segida, Ah, bon, launduko jut, bakit, hori kontentaikin eganakon. Eta ara, hua lotu zen, eta gero bazin beste anaiat, gazteagoa, eta huare laborantzako... Hare, tipi-tipitik bazin guztia, hua beti enekin eta traktorian eta hiltzen zen, eta... Be, gero, bianeak akomeatu dira, eta gaikat indute, eta... Ara, huai... Ara, biharrenak instalatu da behi esneaikin eta intu stazak taula gaznatzeko eta izan da hor, kantal eta ez dugu. Bon, eta gazna parteat gaznatzen dute eta mahastiak badizte eta bon, ara, biak lotu dirat, nahi biziki kontent.
1: Ara.
2: Segira bada.
3: Eta nik nahi dute egan gainera, eta hemen, ara, behaz, matinek hartutu lau hektara, hemen eneak zirenak, hilobek hartute, hor hiru hektarako pesa hori hori hartute, eta etzen enea bainan hor hartutean bai indute, eta gero gainera hemen matinen launa, Elena Agerra, saharrak baditu launatiak etxalde batean, gonitxean, otiko honen, eta gero hemen bantatia du gambara hotzak, saharrak hemen gure behitei saharrean, atxizen du eta hortik despeitzen du. Eta gero badu proiektua ere, eiteko legumak, hemen behereko pentsa horretan, patatak inbeharratu horretan, eta ara, bizi da leku hau. Eta biziki kontenitzen.
1: Ze plazera zinako.
3: Bai, bai.
2: Memento batez, idurizin etzela neore izain, eta ara, pof. Eta... Hala.
1: Bistan da. Bueno, ara gure itzulia edo berein, sora saldi, sora garria egin dugu. Tengarri eginik, eniz gauzak aseut, zikin. Eta pentsatzen dut, gure entzuleak ere loriatuko direla, horren zinen zuten, hemengo historio kontatzen.

Esperantza handi batekin bururatzen da gure Leizparze auzoan egin dugun bisita. Gazteak lotzen direla laborantxari ikustean. Milesker milaka Marcel eta Daniel, gidari charmantaxiste. Bainan, Baigorriko bisita ezpaitugu oraino bururatua, beste aldi batez, ibiliko gira, beste auzo batean. Anartean, egon pixkor!

0: Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo. Baigorriko egiak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Hora gure Leizparze auzoko azken emankizunerat helduak girela. Leizparzeko hiru lehen mailetan ibili gira. Lehendik ur bazterrean, gero gorasago bigarren maila etxeak denak bat bestearen ondoan, baina bide nagusia erdi-zerdi. Hirugarren maila berriz, Piko mendi. Hortik ageri dira Xarmanki mendiak. Buztantzelai alde hori partikulazki, bere alapide eta bordekin.
1: Beste mailak, benen zan zi, bauzi borda ato?
2: Ara, bidea ikusten da, antxe. Bon, hemen, Leizparzeko etxe guziek badute hor borda. Ta gure borda, juntan da, Baleako lurra eta privatoen eta beste bordake. Gana egitea, benentu batez, arzainak, etzen guaiko arditropak, benen, maiatzan lehenian, joiten ziren horat goiti borda horitat, eta hor deizten zuzten ardiak, eta gaznak egiten, eta gero horre oiten ziren urri ondara artio, bon, artiak hor dian berantau erditzen ziren, eta gana ebeita hor badira zazpizortzi borda elgarretaik bizi bat bazen hor larazkenian, eta horre goiten ziren bordan, eta hor dian ara, gero bakotxak ardiak zaintzen zuzten, bakotxak bazin bere alapidia, ni olako lekian, bestia. Baina, hor bazen, mento batez, muimendia, lanenko ardien ingurian, gana idut. Ez gau eskolan behar da egiten zuten guare, ondo ontziren. Me ara, bizi bat bazen, bizi bat.
1: Borda horiek bai lurrean gehienak, baina batzu arrainatiak.
2: Ba, entzien, ba. Iztan da, bai, bidea egin da, eta arzainak ez dira gane oiten gehiago. Eta arzainak egiro dut aguti hau dira, eta, ba, Daniela kontatuko duzu, zego historia, bere anaia kontatia, domaia zela, borda horiek, jurnalizu bat...
3: Hola, nubaitu pusia du, bideo bat edo, eta gure borda lurrian da, gaineko borda, eta domaia zela lurrian izaitea da. Ia, beti idaiaut, marzerek bezala, xutik zartzega berriz.
2: Baina, larek erantzien, jurnalizitu bat da, erantzien, ze domaia borda horik, ez baita launtzaik hori, berriz xutik zartzeko, borda hori ingilean, bada historio bat.
3: Ba.
2: Eta, ara, zenako...
3: Aitak erten zin, hamabi urtetan, ebeten zen, ardiak, han, bordan, ardiak deitzi, hanberian loein, hamabi urtetan. Eta bian monean esniaekin behiti etxeat. Eta, hola zen, ba.
1: Hora, beraz, gure bisita hau,
2: hor, mintzatu gira ekonomiaz. Baina, behar du ere lekuntan bai gira. Hemen, leluazir.
1: Osailuak.
2: Hemen laborariek etzuten bakantzaik hartzen. Salbu, laborariek eta ofizialek eta denek. Urrian hartzen zuten hilaiteat. Iziko. Eta hemen, izi gariko, ostio nahi patu du pasaia aniz, jendiak eta kahalak eta usuak, usu izi, hortik heldu dira usuak. Hemen pasaian gira eta antike gara aizea hundia zelaik, Xubiroko mendiak eta gora hau dira. Eta gudion, usuak legatzen ziren hunat, hemen apalau dira, hemengo lepoak eta aizia hundiek hemenan pekaizia ikin, eta hortik edu zen arrosako erreka horri goiti, eta ordeon etzen uai airera hartzen dira, baina ordeon hartzen ziren finkoan, apeiekin. Eta hilaitea hartzen zuten laborariek, uso izin, azte, eta hemen badira joge baziren apeiak, eta hane, hemen ebak gilean, hemen xomeakakoa, zina, zina horzia, hemen denean, eta hau biziki hona zen, hau kasko hau.
3: Pikomendi.
2: Pikomendi, kaskoa hemen. Gaitutut, orko xaharrak, egun bakar, egun oso hiltzen zuten, egun bakar, pasaian zen, pasaian. Eta ni gertatu izan iz, bon, entesatzen behintzen nire pixkat, eta zometaliz iluna araikin edo pasaia abiatzen zen, etziren tirokateak ordean osoak eta finkura ziren makarrik, edo ziren kalmia, eta iluna ara bali mazen, kusit. Rangotan hemen uso tropak gelditzen eta kasko hortan gauan pasteko eta gertatzen bali mazen handotostion haitzak zirela urte una bali mazen eskurraindako kusten zintin gero alan ari kasko hortan airatzen pixka eta afaiten zuten loiten eta bihamunia partitzen
1: eta hori kusitu zizik.
2: Ba.
1: Ta oai airera airera hemen badira postak hemen.
3: Ba, egiten dira, ba, me ez dakit. Ez dute xorier eta gehiago hartzen dira. Ez dute hiltzen, eh?
2: Usua izitea da, ez da gelditzen.
3: Airerat.
2: Hemen erreka honetan, laketzen zuten, hemen. Tropak usten gintien aireratzen. Ez zuten aireratzen, jatzen, hori hon. Txisten izizten.
3: Ez da berdin. Bai.
2: Hori, loazir.
1: Zema gauzala den kondatzeko, eh? Azten dela ikan, hola, behiratzen, kanpoak eta...
2: Guk ikusitu, horik, zartutu.
1: Hala. Eta, ezik, oai, biek, alo, aurrak ez zute nahi izan laborantza segitu, bainan, segida bat duzu, alare?
3: Ba.
1: E, Daniel?
3: Bai, no? Eta... Hala, nik erretetai urbildu nizalaik ebe aurrak basen ditzenin, ez zutela ideia ondik, ebe alare nahi nien jakin zuzen, galdeinen, zinez behar zutela erran, eta bon, bi alabek askifite errantzaten zirela entesatiak, eta semiak diplomata udaikai, arek errantzauta behut pentsaketak egin. Eta, urtien esperantzio buskat, gero errantzautan zila nahi. Eta gero xantzaukan dut, etxeman dut, gazteat gertatu da, hor, entesatia zena maaztikin hartzeko, matin etxe berria. Gehiago zautzen, horren aita zautzen nien, patio, eta egun batez hola mintzatu gira, eta xantza, arek erran daut, nik batiat biseme eta etxalde bat bakarrik, eta berdin entesatzen altzela, eta hola gertatu da, eta guai, badu sei urte, hor dela, eta...
1: Ara,
3: eta nik konteniz, eta denak entreten dira, eta... Ara,
1: zure etxaldea bizi da.
3: Bizi da, gara ez gira debaldetan aizan, bai ertio. Eta,
1: eta Marcelenako gozo, bera?
2: Ba. Nik bi alaban itin, eta bon, erantzaten zutela hartuko, segida, eta bon. Eta gero retreta hartzeko tenoria jintzelaik, banitin bi loba, eta batek estudioak orduko inazitien laborantza mundian, eta baina bauatzen, ara, nien pentsatzen, eta ematez ere ganakon. To nik guai erretreta hartzeko tenuria jina diat, eta entesatzen baiu hartzen duk, eta hartzen duk segida, eta etzan segido erran bai ez, pero zemait hilaite murean, antzatzen, bo, txo, hartuko dut, segida, Abon, launduko jut, bakit, hori kontenta ikin eganakon. Eta ara, hua lotu zen, eta gero bazin beste anaiat, gazteagoa, eta huare laborantzako... Hare, tipi-tipitik bazin guztia, hua beti enekin eta traktorian eta hiltzen zen, eta... Be, gero, bianeak akomeatu dira, eta gaikat indute, eta... Ara, huai... Ara, biharrenak instalatu da behi esneaikin, eta intu stazak taula gaznatzeko, eta izan da hori kantal, bon, eta gazna parteat gaznatzen dute, eta mahastiak badizte, eta bon, ara, biak lotu dirat, ne biziki kontent.
1: Hori...
2: Segira bada.
3: Eta nik nahi dut egan gainera, eta hemen, ara, behaz, matinek hartutu lau hektara, hemen eneak zirenak, hilobek hartute hor hiru hektarako pesa hori hori hartute, eta etzen enea behinan hor hartutean bai indute, eta gero gainera hemen matinen launa, Elena Agerra, saharrak baditu landatiak etxalde batean, gonetxean, otiko honen, eta gero hemen bantatia du gambara hotzak, saharrak hemen gure behitei saharrean, atxizentu eta hortik despeitzentu. Eta gero badu proiektua ere, eiteko legumak, hemen behereko pentze horretan, patatak inbeharratu horretan, eta ara, bizi da leku hau. Eta biziki kontenez.
1: Ze plazera zinako.
3: Bai, bai.
2: Memento batez, iduri zin etzela neore izain, eta ara, pof, eta... Hora,
1: izten da. Bueno, ara gure itzulia edo berein, sorasaldi soragarria egin dugu, engarrekin egin izgauzak hasi dut, zikin, eta pentsatzen dut, gure entzuleak ere loriatuko direla, horren zinen zuten, hemengo historiok ondatzen.

Esperantza handi batekin bururatzen da gure Leizparze auzoan egin dugun bisita. Gazteak lotzen direla laborantxari ikustean. Mil esker milaka Marcel eta Daniel, gidari charmantak ziste. Baina Baigorriko bisita ezpaitugu oraino bururatua, beste aldi batez, ibiliko gira, beste auzo batean. Anartean, egon pixkor!

Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da, bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Behin, Jesusek jendea gainean zuen, Jainkoaren hitza entzuteko, bera, Genesareteko laku bazterrean zagola. Eta bi untzi ikusi zituen laku bazterrean. Arrantzaleak untzitik jautsi eta sareen garbitzen ari ziren. Simonena zen untzi baterat iganik, lehioretik pixka bat uruntzeko galdegin zion Jesusek. Gero, jarri eta jendearen irakasten ari izan zen untzitik. Mintzatzetik gelitu zenean, Simoni erantzion. Zoazi Urbarnarat, eta bota sareak arrantzarako. Simonek jardetsi zion. Irakasle, gau guzian, egin ahalak egin eta deusik ez dugu hartu. Baina, zure erranean, sarea botako dut. Hala egin zuten, eta arrainketa gaitza harrapatu. Sareak urratzen ari zitzaizkioten. Beste untziko laguneri keinu egin zieten laguntzera etortzeko. Etorri ziren, eta bi untziak ondatzera inokoan bete zituzten. Hori ikustearekin, Simon Petri Jesusen oinetarat erori zen eganez. Uruntzaite nereganik, jauna, bekataria bainaiz. Ala bainan, izituak ziren hura eta jarekilako guziak, holako arrainketa harturik. Alaber, Petriren lagun Jakobe eta Joani Zebedeoren semeak. Bainan, Jesusek Simoni erantzion. Ez beldur izan, hemendik aitzina, jende arrantzale izanen zira. Untziak lehiogerat atera zituzten eta denak utzirik jarraiki zitzaizkion.

0: sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Buruilaren hirua. San Gregorio, 604. San Gregorio, goi mailako funtzionario bat zen, Erromako hiriko prefeta. Hona bat batean, hogoita hamabortz urte dituelarik, kargu zibilak uzten dituela komentu batean sartzeko. Ordeaharen famaren berri jakinki eta aita senduak diakono ordenatzen du eta segidan igortzen Konstantinopl hirira, greziar hizkuntza badakielako. Ez da jantza hartzen itzuli eta berriz komentura doa. Aita sendua hiltzen delarik izuritearekin Gregorio hautatzen dute aita sendu izaiteko. Ez du denbora handirik protestan jartzeko izuriteak harrapatzen dituen eriak hartaratzeari lotzen da bere hala. Politika mailan barbaroekin gerla egitetik hitz egitera pasatzen da. San Benedikto senduaren bizian bermatuz dialogoak deitu liburua idazten du. Eliz erakasle zerrendan ekarria da.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Behin, Jesusek jendea gainean zuen, Jainkoaren hitza entzuteko, bera, Genesareteko laku bazterrean zagola. Eta bi untzi ikusi zituen laku bazterrean. Arrantzaleak untzitek jautsi eta sareen garbitzen ari ziren. Simonena zen untzi baterat iganik, lehioretik pixka bat uruntzeko galdegin zion Jesusek. Gero, jarri eta jendearen irakasten ari izan zen untzitik. Mintzatzetik gelitu zenean, Simoni errantzion. Zoazi urbarnarat, eta bota sareak arrantzarako. Simonek jardetsi zion. Irakasle, gau guzian, egin ahalak egin eta deusik ez dugu hartu. Bainan, zure erranean, sarea botako dut. Hala egin zuten, eta arrainketa gaitza harrapatu. Sareak urratzen ari zitzaizkioten. Beste untziko laguneri keinu egin zieten laguntzera etortzeko. Etorri ziren, eta bi untziak ondatzerainokoan bete zituzten. Hori ikustearekin, Simon Petri Jesusen oinetarat erori zen erranez. Uruntzaite nereganik, jauna, bekataria bainaiz. Ala bainan, izituak ziren hura eta jarekilako guziak, holako arrainketa harturik. Alaber, Petriren lagun Jakobe eta Joani Zebedeoren semeak. Bainan, Jesusek Simoni erantzion. Ez beldur izan, hemendik aitzina, jende arrantzale izanen zira. Untziak lehiogerat atera zituzten eta denak utzirik jarraiki zitzaizkion.

0: sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Buruilaren hirua. San Gregorio, 604. San Gregorio, goi mailako funtzionario bat zen, Erromako hiriko prefeta. Hona bat batean, hogoita hamabortz urte dituelarik, kargu zibilak usten dituela komentu batean sartzeko. Ordea haren famaren berri jakinki eta aita senduak diakono ordenatzen du eta segidan igortzen Konstantinopl hirira, greziar hizkuntza badakielako. Ez da jantza hartzen itzuli eta berriz komentura doa. Aita sendua hiltzen delarik izuritearekin Gregorio hautatzen dute aita sendu izaiteko. Ez du denbora handirik protestan jartzeko izuriteak harrapatzen dituen eriak hartaratzeari lotzen da bere hala. Politika mailan barbaroekin gerla egitetik hitz egitera pasatzen da. San Benedikto senduaren bizian bermatuz dialogoak deitu liburua idazten du. Eliz erakasle zerrendan ekarria da.

0: Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo. Baigorriko erriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Hora gure Leizparze auzoko azken emankizunerat helduak girela. Leizparzeko hiru lehen mailetan ibili gira. Lehindik ur bazterrean, gero gorasago bigarren maila etxeak denak bat bestearen ondoan, baina bide nagusia erdi-zerdi. Hirugarren maila berriz, piko mendi. Hortik ageri dira xarmanki mendiak. Buztantzelai alde hori partikulazki, bere alapide eta bordekin.
1: Beste mailak, menezan zi, bauzi borda ato?
2: Ara, bidea ikusten da, antxe. Bon, hemen, Leizparzeko etxe guziek badute hor borda. Ta gure borda, juntan da, Baleako lurra eta privatuen eta beste bordak. Gana egitea, menentu batez, arzainak, batzen guaiko arditropak, benen, maiatzan lehenian, joiten ziren, horat goiti, borda horitat, eta hor deizten zuzten ardiak, eta gaznak egiten, eta gero horre oiten ziren, urri ondara artio, bon, artiak ordean berantau erditzen ziren, eta gana egitea, hor badira, zazpizortzi borda elgarretaik bizi bat bazen hor lagazkenean. Eta horre goiten ziren bordan, eta ordean, ara, gero bakotxak ardiak zaintzen zuzten, bakotxak bazin bere alapidia, ni olako lekian, bestia. Eta, baina, bazen, mento atez, muimendia, lanneko ardien ingurian, gana idut. Ez gau eskolan behar da egiten zuten guare, ondoan ziren. Me, ara, bizi bat bazen, bizi bat.
1: Borda horiek bai lurrean gehienak, baina batzu arrainatiak.
2: Ba, entzun, ba. Iztan da, bai, bidea egin da, eta arzainak ez dira gane oiten gehiago. Eta arzainak egiro dut aguti hau dira, eta, ba, Daniela konatuko dozu, zego historia, bere anaia konatia, domaia zela, borda horiek, jurnalist bat...
3: Ba. Hola, nubaitu pusia du, bideo bat edo, eta gure borda lurrian da, gaineko borda, eta domaia zela lurrian izaitia ara. Ia, beti idaiaut, marzerek bezala, xutik zartzega berriz.
2: Baina, narek erantzien, jurnalist bat da, erantzien, ze domaia borda horik ezpeita launtzaik hori berriz xutik zartzeko, borda horien gilean, bada historio bat.
3: Ba.
2: Eta, ara, zenako...
3: Aitak erten zin, hamabi urtetan, egiten zen, ardiak, han, bordan, ardiak deitzi, hanberian loein, hamabi urtetan. Eta bian monean esnia ekin behiti etxeat. Eta hola zen, ba.
1: Hora, beraz, gure bisita hau,
2: hor, mintzatu gira ekonomiaz, baina behar du ere lekuntan bai gira, hemen leluazik.
1: Osa hiruak.
2: Osa hiruak. Hemen laborariek zuten bakantzaik hartzen, salbu laborariek eta ofizialek eta denek, urrian hartzen zuten hilaiteat, iziko. Eta hemen, izi gariko, ostion haipatu du pasaia aniz, jendiak eta kahalak eta usuak, usu izi, hortik eldu dira usuak. Hemen pasaian gira eta antike garaz, aizea hundia zelaik, Xubiroko mendiak eta gora hau dira. Eta hori usuak legatzen ziren hunat, hemen apalau dira, hemengo lepok eta aizia hondiek imenan, pekaiziaikin eta hortik edu zen Arrosako erreka horri goiti, eta ordeon etzen uai airera hartzen dira, baina ordeon hartzen ziren finkoan, apeiekin. Eta hilaiteat hartzen zuten laborariek, uso izin, eta hemen badira horre baziren apeiak, eta hane, hemen eba gilean, hemen xomeakakoa, zina horzia, hemen denean, eta hau biziki hona zen hau, kasko hau.
3: Pikomendi.
2: Pikomendi, kaskoa hemen gaitutut, orko xaharrak, eta ehun bakar, ehun oso hiltzen zuten, ehun bakar, pasaian zen, pasaian. Eta ni gertatu izan iz, bon, entesatzen behintzen nire pixkat, eta bai, zometaliz, iluna raikin edo pasaia abiatzen zen, ez ziren tirokateak ordean osoak eta finkura ziren makarrik, edo ziren kalmia, eta iluna harra bali mazik, kusit, brangotan hemen oso tropak gelditzen, eta kasko hortan gauan pasteko, eta gertatzen bali mazien, handotostion, haitzak zirela, urte una bali mazien eskurrain dako, kusten zintin, gero alan ari kasko hortan. Airatzen pixka eta afaiten zuten, loiten eta bihamunia bartitzen.
1: Eta hori kusitu zintik.
2: Ba.
1: Eta hori airera airera hemen badira postak hemen.
3: Ba, hori egiten dira, ba, ez dakit, ez dute xaurier eta gehiago hartzen dira. Ez dute hiltzen, eh?
2: Usua izitea da, ez da gelditzen.
3: Airerat.
2: Hemen erreka honetan, laketzen zuten hemen. Tropak usten gintien airatzen. Ez zuten airiratiatzen, ordeon. Zisten izisten.
3: Ez da berdin.
2: Hori, loazir.
1: Zema gauzala den kondatzeko, eh? Azten dela ikan, hola, behiratzen, kanpoak eta...
2: Guk ikusitu, horik, zantutu.
1: Eta, ezik, oai, biek, aurrak ez zute nahi izan laborantza segitu, baina, segida bat duzu alare.
3: Ba.
1: Daniel?
3: Bai. Eta, ara, nik egetetai urbildu nizalaik, ebe aurrak basen ditzenin, ez zutela ideia ondik, ebe alare nahi nien jakin zuzen, galdeinen, zinez behar zutela erran. Eta, bon, bi alabek askifite errantzaten zira entesatiak, eta semiak diplomatau doikai, arek errantzauta behut pentsaketak egin. Eta, urtien esperantzio buskat, gero errantzautan zila nahi. Eta gero errantzaukan dut, etxeman dut, gazteat gertatu da, entesatia zena maaztikin hartzeko, matin etxe berria. Gehiago zautzen, horren aita zautzen nien, patio, eta egun batez hola mintzatu gira, eta xantza, arek erran dut, nik batiat biso eme, eta etxalde bat bakarrik, eta berdin entesatzen altzela, eta hola gertatu da, eta guai, badu sei urte, hor dela, eta...
1: Konteniz,
3: eta denak antreten dira, eta...
1: Zure etxaldea bizi da.
3: Bizi da, gara ez gira debaldetan aizan, bai ertio.
1: Eta Marcelenako gozo, bera?
2: Ba. Nik bi alabanitin, eta bon, erantzaten, zutela hartuko, segida, eta bon. Eta gero, retreta hartzeko tenoria jintzelaik, banitin bi loba, eta batek estudioak orduko inazitien laborantza mundian, eta beran bauatzen, ara, nien pentsatzen, eta ematez ere ganakon. To nik guai erretreta hartzeko tenuria jinadiat, eta entesatzen baiu hartzen duk, eta hartzen duk segida, eta etzan segido erran bai ez, pero zemait hilaite murean, antzatzen, bo, txo, hartuko dut, segida, Abon, launduko jut, bakit, hori kontenta ikin eganakon. Eta ara, hua lotu zen, eta gero bazin beste anaiat, gazteagoa, eta huare laborantzako... Hore, tipi-tipitik bazin guztia, hua beti enekin eta traktorian eta hiltzen zen, eta... Be, gero, bianeak akomeatu dira, eta gaikat indute, eta... Ara, huai... Ara, biharrenak instalatu da behi esneaikin eta intu stazak taula gaznatzeko eta izan da hori kantalta ez dugu. Bon, eta gazna parteat gaznatzen dute eta mahastiak badizte eta bon, ara, biak lotu dirat, ne biziki kontent.
1: Ori...
2: Segira bada.
3: Eta nik nahi dut egan gainera, eta hemen, ara, behaz, matinek hartutu lau hektara, hemen eneak zirenak, hilobek hartute hori hiru hektarako pesa hori hori hartute, eta etzen enea behinan hor hartutean bai indute, eta gero gainera hemen matinen launa, Elena Agerra, saharrak baditu lanatiak txalde batean, gonitxean, otiko honen, eta gero hemen bantatia du gambara hotzak, saharrak hemen gure behitei saharrean, atxizentu eta hortik despeitzentu. Eta gero badu proiektua ere, eiteko legumak, hemen behereko pentze horretan, patatak inbeharratu horretan, eta ara, bizi da leku hau. Eta biziki kontenez
1: ze plazera zinako.
3: Bai, bai.
2: Memento batez, iduri zin etzela neore izain, eta ara, pof, eta... Hala,
1: izten da. Bueno, ara gure itzulia ero berein, sora saldi, sora garria egin dugu, tengarri eginik, eniz gauzak aseut, zidikin, eta pentsatzen dut, gure entzuleak ere loriatuko direla, horren zinen zuten, hemengo historioko natzen.

Esperantza handi batekin bururatzen da gure Leizparze auzoan egin dugun bisita. Gazteak lotzen direla laborantxari ikustean. Mil esker milaka Marcel eta Daniel, gidari charmantak ziste. Bainan, Baigorriko bisita ezpaitugu oraino bururatua, beste aldi batez, ibiliko gira, beste auzo batean. Anartean, egon pixkor!